Eva. Gi ban rum lop set rupok ke. Pro kanong sun Eden, mean dam chair, charan muk. Rup pon pahaji rup men dam. Nang prea prap ke, ge ak be ply bi krup dam. Krap bi moi. Adam prea at ai ge be, mean chumo. Kanong sun Eden yung keng pi dam mean chumo. Dam moi, chumo ke hao, dam chi fit. Nhằm slack nâng ply chirp y dam no yung rua ok ko adam mua tiết ghe ha adam dung ko trời samai adam nơi ti nu adam dung ta trời got at dao thua a ko got at yul om pi ko chi a pi pru krup ting ok got thua chi trời Pray man prab ge dam no ge ot trơ ka tơ kbai ge ot trơ ka pa ge ot trơ ka nyam ba ge thua kha ka ge tơ nang nyam nang pa ply reslak pi dam no ge trơ ka slap ok adam nang eva ge ot king ot da king away slap da So, I know you can't make some rap gay. Nung tangai mui, Eva, the doll, dam chenu. Bill got my doll. Could ching all be brewer? Got loose some laying. The room, Nicky and Kern, can on local batch and put by. Some laying, no? Cheer some laying, do it some laying, rebomb, no? Be brewer, chen, yay, do it got. Bạn thấy mẹ bèo gật mơ khả năng đàm nó, gật khơn phù. Bạn thấy phù chỉ hà mốt, thì dây đuổi mà nụ. Cứt chứng áo, nâng gật thơ gật bái, tôi chết phù nụ, nâng sát đạp. Sau mai nụ, gật ọt khai phù tế. Bị phù phù ọt chát, phù chỉ sát, sát, nâng chá lạ. Bèo gật sát đạp phù nụ, Pu su sum nua om pi ta away kat lam ba kot hop pi plat dam nu nung kot chlai yin ter slap kot dang on lai pu ta man slap te yin ban che tuk prea bil eva ban lu kot Good. Nâng cất xâm rai, khá nhóm chong chê tui prê. Nâng cất lực đai nâng bê, fly pi đam nô, nâng nhầm. Cray máu cất khinh đuôi chìa ọt ấy. Cất yô fly tờ ai bà đây cất, Adam. Nâng Adam nhầm đà. Lô gì khó? Khó tèo y xa, Ghi ọt cửa rộp chabab pre aoi. Karong su Eden, Đức min chabab ta mui, Gom hộp bi đam nu. Bọn tay, Ghi hộp, Ghi nhầm. Nâng đòi xa, Ghi thua kho, Chabab rộp pre. Ghi tờ draka tu, to run a cam. Throws from rap them hockey. Rome, Champuk, Promoik, or Mopay Baita. Ta. Away you throw the tool. Ba young twig em ha. She said, they slap. And it's your channel on per bar. Adam and Eva get out slap, please. People who pray, you pray me and secretary. Strong bunkard, gay, do you?

0: còn trung sơn lăng gì trung thua sun sát ở cha xâm rạp ai gì này trung sơn lăng gì mình thế bàn tay tham chụp bắp rồi bỏ nó câu rồi bỏ bể kí thừa cả sáu nơ bây giờ mình bắp hai pre yêu chỉ pre rich bát tra nay pre trong tự chuộc pre vô bê đa nâng xóm pre vô bê đa chui xâm rai ai pre yêu slap chim nua mà nụ trong pre yêu trong ta khi nhóm trong tớ tự tu sẽ kê đây slap rồi bỏ kê xâm rạp ai ghê tự tu chi vết rồi bỏ kê nhóm khi nhóm xâm rạc xong tâm lai gó gom hóa rồi bỏ kê xâm rạp kê ai tự tu sẽ kê đây sát chữ rết rồi bỏ kê nhóm Prevo Beda Mapi Trong Solang Ye Yu Prong Prisu Dang Trung Troika Tuk Chit Na Le Prevo Beda Pipro Ba Prisu Mao Chum Nu Manong Trung Troika Mao Mien Om Naik Sma Manong Nâng trung đăng phiêu màu phản đại ni Nhiên cơ măng sẽ trời Phú ở nơi khổng đàm đăng khó trời Chia Satan Pì môn chú mô hòa Lucifer Nâng Lucifer Thua mê tê vả đà Cốt miền âm nay khóng Cốt chờ khăn Chú anh rồi bỏ phê vô bê đá Pre-Yesu nơi càng sát đàm. Tại biểu miền sân kriêm nơi thàn số bí bù Lucifer Lucifer trong yog set rồi bỏ prê trong sài riêng tội prê Pre-Yesu bàn bình đinh trên Lucifer nâng thê vada môi bị bài trên bí thàn số Phụ ghê tình ơ mà phần đại dương Mà xâm rạp lập buông mà nụ nơi phần đại ni Khi chọn cực cọng phần đại dương Nên bêl Adam tự tu phai bì đàm đàm đang khó trời Nên nhắm phai nó God percol set cực cọng phần đại ni Ao y Lucifer Lucifer ai lời yung hào Satan Nâng Satan chấp đam thua ca bật chạp mà nụ rõ hốt. Bởi Satan chọn ai mà nụ slap. Satan chọn khơi mà nụ tục chết nơi lời prê bì prua Satan đang prê sở lăng ghê. Nâng đại xa prê sở lăng mà nụ Satan sở ọp mà nụ. Bì prua Satan sở ọp prê. Bởi Pre Yesu bình đình trên Satan Trong miệng cực này Hôm nay lớp bị Satan Rốt bộ nông Cả bình đình trên mình phải nhận hạt thông thầy Bọn tay bà Pre Yesu mà phải đầy dương Nâng miệng hôm nay mà mình nụ được dương Hôm nay rồi bà Satan Thông chiến hôm nay của bà Phê Yêu Sư cho ràng đoàn. Phê Yêu Sư đang bà máu phải đầy này trông trời cả chân nè Satan. Bọn tay thua ấy chân nè Satan bà trông ọt mình hôm nay đuổi Satan. Prevo Beda นึงปรีซูมิงกับรองบาปรีซูมาภายในนี้ปรีซูปึ้งเหลืออำนาจของพระบิดาสำหรับฉันนี่ตรงอาดาทเวตรงทลับพระอำนาจส่วนในนั้นกินอะไรช่างไอพิกนี่พระบิดาในทันโซปรีซูในภายในสกิสมรัยไอพระวินิยมบริสุทธิ์มาหนึ่งช่วยพระเยซูปัญไดพระเยซูทรกาจัวบาตรงปังเลออำนาจของพระบิดาตรงไอชนีสตังสึกเปียวพรีซูมิงกับร่องมาภายในนี้ตรงด้วยปงการสิกเดจมนูเดนบองเปียวตรงมาภายในนี้ตรงเจียกอนตูดเปียวในตูดตรากาปึงเลปริโบเบดาเปียวตรงทอมตรงเรียนหายนั่นแต่ตรกับพึ่งเลยพระบิดาปรูบาพระเยซูพึ่งเลยอำนาจส่วนไหนซาตานไอชนีย่งเคงครองพระคัมภีร์พระเยซูรู้ในภายในนี้สามสปีชนะซาตานละปวงระหอกพระเยซูปังเลออำนาจระบอบพระบิดาระหองนึงพระเยซูชนะครุภเพลีเปียกิโยพระเยซูตอชกาตรงในบริษัทตรงขมีบาปซอขอบเยงได้สาตรงขมีบาปเปียตรงสกอตคาสกอตระบอบตรงบานซองทลายกมหอระบายยังนึงยังไอ้ตัวชีวิตระบาตรงอันนี้เจียตำนังละอ้อสำหรับยังถึงออกนี้สิยังเคร่งพระเยซูปองกาจำนวนนั่งเปลี่ยวพระเยซูสกอตในเลือดเชิดชันตรงทั่วจำนวนนู้รู้หายนั่งอายเวียด้วยเอกจอถ้าสิกได้จำนวนเอกจอเวียรงมองสิกได้จำนวนนู้ชนะสักตังบ้านนักรองเพลงคุณปีมีอันประมวยกันไลน์นี่เย่อมปีสักเดย์จำนวนระบบพระเยซูนั่งสักเดย์จำนวนนู้ยังไอ้ตัวได้ยังทรอยทัวไอ้สำหรับตัวสักเดย์จำนวนระบบพระเยซูนั่งหายไปยังทรอยตัวอาคิยมฉลายสำนวนที่ปีมุนปายมเมลสักเดจำนวนระบายังตาเรียรงมอมอัดปียังมีปัญหาทอมตายังทุกเจ็ดเลอเพรมารวยปีรวยสำหรับดัสไรหรือยังคำปรังดัสไรคลื่นไอบาบอมปอนโดยคิยมยังคำปรังคลื่นไอยังท้ายยังชูปรีซูมีนครบอำนาจปันใดด้วยยังพบบาทชูปรีซูจองดอสไรพันยหาระบอยยังสิยังคอมดอสไรคลุนไอบายยังเกิดอมเปียงพบบาทบายยังดังเอาไว้ยังทัวจิกข้อ និងយើងមិនចង់ធ្វើទៀតប៉ុន្តែពេលសាតាំងល្មមយើងធ្លាក់ទៀតយើងស្តាយនឹងយើងអត់ចង់ធ្វើប្រព្រឹត្តទៀតប៉ុន្តែក្រោយសាតាំងល្មមទៀតធ្លាក់ម្ដងទៀតអញ្ញមធ្លាប់ស្គាល់អ្នកជូតប្រៃគេចង់ឈប់ជូតប្រៃគេស្អប់រឿងជួបប្រៃវាអាយគេមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនគេគ្រូសាគេប៉ុន្តែម្ដងមកខាសាតាំងល្បួងហើយគេឃ្លៀងនឹងគេកត់ខ្ញុំចង់ឈ្នះប៉ុន្តែសាតាំងរំលឹកគេនេះអត់ដាល់ឈ្នះទេធ្លាប់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងនេះច្រើនដងហើយឈ្នះអត់បាននឹងគេបាត់ទឹកចិត្តគេជឿឈ្នះអត់បាននឹងគេជឿទៀតហើយទៅវិញពីព្រោះជំនឿរបស់គេជំនឿក្នុងព្រះយេស៊ូវកសាយតាគេត្រូវការគេត្រូវការជំនួរមមជំនួឯកចោះបើគេមានជំនួឯកចោះរមមគេឈ្នះបានព្រះសូដឹងបញ្ហារបស់យើងនឹងត្រង់សម្រេចឲ្យយើងទទួលជំនួរបស់ត្រង់តែយើងទទួលចំនួនរបស់ត្រង់តែយើងមានចំនួនឯកចោះអត់ឯកចោះត្រង់ធ្វើហើយធ្វើវាឲ្យឯកចោះហើយវារមមហើយព្រះសាតាំងល្បងព្រះយេស៊ូវត្រង់អត់ដាល់ធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បងត្រង់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាបើយើងទទួលសេចក្តីចំនួនរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចឈ្នះដែរពីព្រោះចំនួននោះរមមតែយើងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ទទួលវារបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក15ព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីនៅក្នុងខ្ញុំច្រើនដងព្រះយេស៊ូវថានៅក្នុងខ្ញុំបើយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងដែរពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះព្រះអាចធ្វើការពីក្នុងយើងដូចព្រះបិតាធ្វើការពីក្នុងព្រះយេស៊ូវសម្រាប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងអាចជឿដោយព្រះយេស៊ូវជឿព្រះបព្វតាពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវពេលយើងទទួលព្រះយេស៊ូវនៅវិវរណជំពូក3ព្រះយេស៊ូវបាននិយាយជាមួយពួកបរិសុទ្ធត្រង់ដឹងពួកបរិសុទ្ធខ្សោយនឹងត្រង់តាមើលខ្ញុំគូទ្វាទ្វាចិត្តសំបោទ្វាចិត្តឲ្យខ្ញុំមកនៅក្នុងនឹងខ្ញុំញ៉ាំបាយជាមួយអ្នកនឹងអ្នកញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវចង់នៅក្នុងយើងដូចព្រះបបិតាមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវបន្តយន្តបន្តព្រះយេស៊ូវទៅតាមសូហើយត្រូវហើយពេលព្រះបបិតានៅក្នុងព្រះយេស៊ូវព្រះបបិតានៅតាមសូដាបន្តែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជំនួយទឹកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកដូចលោកចុះនៅលើព្រះនៅជាមួយ pray su chong ai yeung chneh satan lo paul tha yeung trou ka borosot duoy preah nung ko tha yeung trou ka trap tam pray su yeung ta khnyom thveu ot ban trou hai thua khluon aing ot ban pantai pe yeung aoy pray su khong noi khnom yeung tai sa prevenim bar sat mao yeung mean krup anai pitan so yeung mean sekade chumnu robot pray su yeung aich chne doi pray su chne pe sa tang labung yeung ot trou thlek khnom sekade labung no te pe pruos pray su chne sa tang hai nên dương miền chùm nua rồi bỏ bì sư biểu bì sư cục cron chỉ vật dân nên dương anh chne sa tăng cục bê vơ li lùi bì sư chne cục bê vơ li nơi vì vợ nạ chung phục đọc bốn khô đọc bì sư bàn tha bút bò sát rồi bỏ trông ជាអ្នកគ្រប់គ្រឹតវិន័យរបស់ត្រង់នឹងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវបើយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងមិនអាចគ្រប់គ្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រោះពេលសាតាំងល្បងយើងធ្លាក់ប៉ុន្តែពេលយើងមានសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះយេស៊ូវ Yang ai chne doi pri su chne. Ani chit dam nang o. Pri su chong mao khon noi chmu ye. Mun pri su tai tan so pri su ta mo khnyom noi chmu ne dol thai chong bom phat. Trung so nia noi chmu. Trung ta khnyom tai tan so veng. Đại sa khi nhóm chọn ai pray với niềm bảo sắc màu nơi chúng mùi yên mà bằng riêng yên mà chú yên nụm lực ở quay khi nông nơi khi nông pray cầm phì nên chú yên miền nằm nai của bảo pray xâm rạp chân nè sa tăng mà bằng bảo ơn thật lọc thả o khi nhóm mình ai chân nè bảo áp thay Rồi khi nhóm nẹ khát khi nông ông phá bá. Còn bóng bóng ổn tâm thật thù Phụ Yêu Sư chỉ Phụ Sơn Khu. Ổn tâm khát thông mây khi nông Phật Kri. Vì bất, dương khi nẹ khát khi nông ông phá bá. Hôm nay rồi bỏ hiến chân nèo bán. Bọn đại phiêu dương thật thù Phụ Yêu Sư chỉ Phụ Sơn Khu rồi bỏ hiến. Chỉ sẽ đáy chí vứt rồi bỏ dương. Dương chân nè bán bị bùa bùa sư. Thua ca bị khăn ông dương. Mà bóng bà ơn thật lập nì dây đuổi nô. Nâng chúa dương mình lại chân nè. Xong khai prai. Xong ai bà bình yên bà sọc mà sẵn thật nơi khăn ông. Nâng cụp cỏ. Xong ai bà bình yên bà sọc. Thưa ca ở cha khả năng chí vứt rồi bỏ dương. Xem rạp ai dương chân nè. Nâng dương miên sẽ kê đê chùm nua rồi bỏ prea. Nâng dương ai cổ rốt cực vệ nê rồi bỏ prea. Hãy lời ni. Dương nơi xâm ai trong khai. Nâng pri sư chăm ai bố bà sát riêp chăm khuôn xâm rạp thời tàn số thời thua ấy dương hào bố bà sát bàn đại bà nhà hai dương chỉ bà nhà hai dương át tàn bà sát bì bù dương át tàn ai pri sư khrup krong chỉ vật dương dương nơi ta chong thua mà cha nâng sa tăng nơi ta là buông anh dương nơi ta thlẹt khi nông sẽ kê đây là buông nông យើងត្រូវការកែប្រែយើងត្រូវការលើបងសិទ្ធិរបស់យើងដូចលោកផលក្នុងកាឡាទីជំពូក2ក៏ថាខ្ញុំលែងរស់ហើយ
1: បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពូមីងលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនរួមទាំងយាយតាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរដល់អ្នកឡាយទាំងអស់គ្នាដែរបាទអរគុណព្រះសូមថាព្រះនឹងយាងមកប្រទានពរហើយនឹងគង់នៅជាមួយនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងស្ដាប់នៅការអធិប្បាយរបស់ព្រះអញ្ចឹងពីមុនចាប់ផ្ដើមសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំនោះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់កន្លែងនេះដើម្បីថ្វាយបង្គំទ្រង់បិតាអរគុណទ្រង់សម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ដ៏ពិសេសនេះសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយសូមទ្រង់ផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីៗដែលកូនកូនត្រូវការហើយសូមទ្រង់ដាក់ពាក្យនៅក្នុងមាត់កូនដើម្បីឲ្យកូនអាចនិយាយទៅដើម្បីលើកសរសើរតម្កើងដល់ទ្រង់ហើយសប្តាហ៍នេះយើងសិក្សាថាហេតុអីបានលោកយូណាសរត់ពីព្រះគាត់បានចោះទៅក្នុងទឹកដោយពាក់គ្រឿងប្រដាប់ដើម្បីជាមួយទឹកហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែជាមួយទឹករោបកងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានស្អីនៅពីក្រោយគាត់ហើយក្នុងរំពេចនោះល្ងឹតឈឹងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចមានសាច់ដុំកំពុងតែរត់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏លក្ខណៈមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងតែគាត់រើហើយគាត់រើគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចសត្វនោះដែលកំពុងលេបគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដូចមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួនដោយសារគាត់មានតាំងពីធុងខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរបស់គាត់អាធុងនឹងរឹងអញ្ចឹងសត្វនោះលេបអត់កើតហើយក៏សត្វនោះផុសមកពីលើទឹកមកតាមមកទឹកវិញហើយក៏ខ្ជាក់គាត់ចេញពីមាត់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញបងស្រីរបស់គាត់ដែលនៅលើទូកនៅគៀនគាត់ហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់ឃើញថានេះគឺជាត្រីបលែន humpback ត្រីហ្នឹងធំហើយមិនដឹងជាវាផ្លាត់ស្នៀតល្មិចទេវាបានច្រឡំហាមាត់លេបគាត់ត្រីបលែនវាអត់ស៊ីមនុស្សទេណាទោះបីជាយើងធ្លាប់ឃើញរឿងយូណាសតាំងពីតូចក៏ដោយថាត្រីស៊ីមនុស្សត្រីបលែនអត់ស៊ីមនុស្សទេត្រីឆ្លាមស៊ីមនុស្សតែត្រីបលែនអត់ស៊ីមនុស្សទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានគេនាំទៅពេទ្យគេពិនិត្យមើលគាត់អត់មានអីបញ្ហាទេហើយវាคล้ายទៅជារឿងមួយសម្រាប់គាត់ដែលអាចរំលឹកគាត់ថាសេចក្តីទី1សេចក្តីស្លាប់វាអាចមកដល់យើងនៅពេលណាក៏ដោយទី2រឿងយូណាសក៏អាចជាការពិតដែរហើយតាមយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរមើលយើងដឹងថារឿងលោកយូណាសគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងត្រីលេបមនុស្សកុំឲ្យអ្នកខ្លះថាត្រីលេបមនុស្សតែ2000ឆ្នាំមុននេះអត់ទេណាត្រីទៅលេបមនុស្សឆ្នាំមុនហ្នឹងអូខេលោកយូណាសតើលោកយូណាសគឺជាអ្នកណាសូមកលើកមើលទៅគម្ពីរយូណាសជំពូក1ខ1ជាមួយនឹងខ្ញុំតើគាត់ជាអ្នកណាតើគាត់ជាកូនរបស់អ្នកណាតើគាត់មកពីស្រុកណាតើគាត់ធ្វើអីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់វាមានខយងទី1គឺនៅក្នុងយូណាជំពូក1ខ1បើឃើញហើយរីឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់យូណាជាកូនអាមីថាយថាអញ្ចឹងយូណាជាកូនអាមីថាយតើព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីអាមីថាយហើយនឹងយូណានេះនៅកន្លែងណានៅក្នុងគម្ពីរពងសាវតារក្សត្រទី2ជំពូក14ខ23យើងឃើញថាយូណានេះបានប្រកាសអំពីដំណឹងរបស់ព្រះនៅចំនួនស្ដេចយេរូបាមហើយនឹងយូអាសដែលជាស្ដេចនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយេរូបាមគាត់មកគាត់កាន់កាប់តំណែងជាស្ដេចនៅ823ឆ្នាំពីមុនគ្រិស្តសករាជហើយគាត់រស់នៅសាម៉ារីអញ្ចឹងយូណាសជាមនុស្សបាត់គាត់មកពីកាតកាត់ហេផើដែលនៅក្នុងក្រុមតកូលអ៊ីស្រាអែលសេប៊ូឡាននៅគៀនកាលីឡេអញ្ចឹងគាត់មានទីរំនៅរបស់គាត់នៅគៀនទន្លេកាលីឡេតើគាត់ត្រូវធ្វើអីនៅក្នុងគម្ពីរយូណាសតើការងាររបស់គាត់គឺជាអ្វីនៅក្នុងយូណាសជំពូក1ខ2យើងឃើញថាព្រះមានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសទាស់នឹងក្រុងនោះពីព្រោះអំពើអាក្រក់របស់គេបានសោយឡើងនៅចំពោះមុខអញហើយយូណាសការងាររបស់គាត់បេសកកម្មរបស់គាត់គឺទៅផ្សាយដំណឹងរបស់ព្រះទៅកាន់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអីអំពើបាបរបស់អ្នកដែលនៅក្រុងនីនីវេគឺបានសោយភាយដល់ព្រះភ័ក្ររបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះអាចសម្លាប់ទីក្រុងនីនីវេចោលបានអាចកំទេចចោលបានដោយមិនបាច់ចាំ ឲ្យយូណាសទៅប៉ុន្តែតើព្រះរបស់យើងគឺជាព្រះដូចម្ដេចព្រះរបស់យើងអត់ទោសហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យរហូតអញ្ចឹងទ្រង់បានឲ្យយូណាសទៅទីក្រុងនីនីវេហើយអ្នកដែលល្អពិសេសជាងគេសម្រាប់ទៅទីក្រុងនីនីវេដើម្បីបញ្យលដល់មនុស្សនៅទីក្រុងនីនីវេអំពីព្រះគឺជាយូណាសនឹងឯងគាត់មានជំនាញមែនទេជំនាញរបស់គាត់គឺប្រកាសអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយគាត់មានឱកាសក្នុងការនាំគេមកកាន់ព្រះវិញដោយសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់យើងក៏ដូចគ្នាព្រះបានរៀបចំយើងតាំងពីកំណើតមានជំនាញខុសៗគ្នាមានជំនាញម្នាក់មួយដែលព្រះអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីនាំមនុស្សមកកាន់ព្រះបានយើងអត់ដឹងថាពេលណាដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនឹងមកដល់យើងហើយថាចូលក្រោកឡើងហើយទៅយើងអត់ដឹងពេលណាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះយើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងយើងត្រូវការរៀបចំអ្វីដែលយើងមានដើម្បីយើងអាចបំពេញបេសកកម្មរបស់ព្រះបានអញ្ចឹងតើយើងនឹងងើបហើយទៅបំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះពេលទ្រង់ហៅយើងឬក៏យ៉ាងណាហេតុអីបានយូណាសត្រូវទៅទីក្រុងនីនីវេដោយសារអំពើបាបរបស់គេបានសាយភាយដល់ព្រះយេហូវ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ13គម្ពីរហេព្រើរជំពូក4ខ13យើងឃើញថាគ្មានអ្វីកើតមកដែលទ្រង់ទតមិនឃើញនោះឡើយគឺគ្រប់ទាំងអស់នៅជាអាក្រាតហើយចំហនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលយើងរាល់គ្នាវិលគ្នាត្រូវរៀបរាប់ទាំងអស់ទូលថ្វាយទ្រង់ចឹងគ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលមនុស្សធ្វើគឺព្រះដឹងទាំងអស់ហើយដោយអំពើបាបរបស់អ្នកក្រុងនីនីវេដែរអំពើបាបរបស់យើងដែលយើងពេលខ្លះយើងខំលាក់ទុកដែលយើងគិតថាគ្មានអ្នកណាដឹងគឺកំពុងតែសាយភាយឡើងទៅព្រះទ្រង់ដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងហើយព្រះចង់ឲ្យយើងមានឱកាសផ្លែផ្លាស់ប្រែបាននេះក៏ជាការរំលឹករបស់យើងដល់យើងថាអំពើបាបយើងមិនអាចលាក់ទុកបានទេយើងតទៅមុខទៀតតើយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាយើងក្លេកទៅពីយូណាសវិញយូណាសជំពូក1ខ3តើយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាប៉ុន្តែយូណាសលោកក្រោកឡើងរត់ទៅឯក្រុងទើស៊ីវិញដើម្បីឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាគឺលោកចោះទៅដល់ក្រុងយ៉ូប៉េបានប្រទះនាវាមួយដែលរៀបចេញទៅឯក្រុងទើស៊ីនោះលោកចេញប្រាក់ជាតម្លៃជីរួចក៏ចោះនាវានោះដើម្បីតឯតាស៊ីជាមួយនឹងគេឲ្យរួចពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាយូណាសក៏ធ្វើយ៉ាងណាដូចដែលព្រះបានថាអញ្ចឹងគាត់ក្រោកឡើងប៉ុន្តែក៏អត់ទៅឯងក៏រត់ហេតុអីបានក៏រត់ហើយបានក៏អត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយមិនពេលខ្លះយើងរត់យើងអត់ធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក្នុងនាមយូណាសនៅសម័យនោះពពួកនីនីវេជាមនុស្សបោះសាសអាសេរីដែលជាសាសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធរករឿងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជាសាសដែលពួកសាសអ៊ីស្រាអែលស្អប់ចំពោះលោកយូណាសពួកសាសនីនីវេពួកក្រុងនីនីវេមិនសមនឹងទទួលការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងអត់សមនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះទេមនុស្សនឹងមិនសមនឹងខ្ញុំជួយទេហើយលោកយូណាសដឹងអីគាត់ដឹងថាបើគាត់និយាយទៅកាន់ពួកសាសនីនីវេនោះគេនឹងប្រែចិត្តហើយជឿគាត់ដឹងតែគាត់អត់ចង់បានគាត់អត់ចង់ឲ្យពួកសាសនីនីវេជឿព្រះទេគាត់អត់ចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តទេធ្លាប់មានគំនិតបែបនេះហ៎គាត់ចង់ឃើញទីក្រុងនីនីវេរលាយបាត់ទៅដោយសារគេគឺជាសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រៀមធ្វើដំណើររត់ពីព្រះតែយើងមានបទចម្រៀងមួយថាខ្ញុំរត់ពីព្រះជាម្ចាស់មិនបានហើយនេះគឺជាការបញ្យលនៃបទចម្រៀងហ្នឹងឲ្យយើងយល់អញ្ចឹងលោកយូណាសគាត់ខំប្រឹងរត់គេចពីព្រះយើងពេលខ្លះក៏ធ្វើដូចគ្នាព្រះហៅយើងឲ្យទៅឬក៏ព្រះថាឥឡូវជួយដល់ម្នាក់នេះតែយើងថាខ្ញុំអត់ចង់ជួយលុយខ្ញុំតិចពេលខ្ញុំតិចខ្ញុំរវល់ពេលខ្លះយើងធ្វើដូចលោកយូណាសដែរយើងស្អប់នៅឬក៏យើងមិនពេញចិត្តទៅលើការប្រកាសការបញ្ជារបស់ព្រះហើយយើងថាឥឡូវខ្ញុំនឹងទៅឲ្យឆ្ងាយពីការបញ្ជាហ្នឹងបើអ្នកនេះកំពុងតែឈឺនោះខ្ញុំទៅខាងនោះទៅទីក្រុងមួយទៀតទៅដើម្បីឲ្យគេចឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ដើម្បីកុំឲ្យជួយគាត់ប៉ុន្តែ Đôi dương nâng khơi, cá rốt bì bè, mình men thua ở dương khliết chngai bì bà nhà nâng tê. Rồi có khliết chngai bì bè bàn tê. Xâm rạp dù nè, quát kết chè, bè nâng nì, bà nhà quát nâng nì. Chẳng mà quát rốt mòn nì, quát chngai bì bè. Mình nế, hay có quát chngai bì bà nhà và quát đây. Bọn tê, nông khó kì bì bò dù nè, dương khơi, thả quát bê tê quát rốt. Cót ở men rút tam tay cứ cót rút cho ta cầu mình rồi có bờ bờ ông lê chúng ta horizontal hay là vertical khiêm soi cái nết ion sâm tổ rồi có bờ bờ dương che cái nết thì ta x and y axis của bạn đây chẳng là bé đại cót rút dương khơi nó không khó bay mảnh nó không khó bay clear thì buồn này cứ lốp cho tới đó còn dục bề cót bán cót khơi tuột muối tới thì con ta sẽ có tinh sport bọc quát hay còn lang lơ tuột nằng mơ tới quát mình là rắm thá đôi quát bung thua vậy để trời bệ hạ ban ham khoát quát tê bệ hạ ban rìa riêng đã tê và đa căn đa nó bị mục đôi lộc bà lại bà lam I mean lộc bà lam ấy quát mình là rắm thá đôi bệ hạ khoát chứ mà bệ hạ khoát mình sửa quát chứ còn rột còn lang là tụ hai nước nông thì chia bao quát ở miền lưu sầm lên dạng tôi sắp sát mùi để bắp quát rồi bài từ với nhỉ là bé đại dương rốt chân bị bè chấm hiên từ bông rồi bao dương chân bị bè phơ ao sầm lên nè đôi dương bật vào dù mò lính chẳng dương lên lưu sầm lên này bè rồi bao bè để có bông hàm quát dương chẳng quát có lang là tụ nơi nông dù na chụp bụng mùi khọ bay hay là khọ pram và chết tha nếu bé đã quát lang lơ tu khỏi quát bán chọ quát cho tôi tiệt quát cho tới ba tu rồi có cần lang sầm rạp nặng nơi nơi tròn đi cầm nơi tu quát bán cho mà tong tiệt hay quát bán đầy lụa quát bán đầy lụa sụp tiệt cá đầy lụa sụp nè mình men chỉ đầy cá đầy đầy ngọc đầy dương pin chất từ lơ ở quay thì dương thua tê nếu bé đã quát lang lơ tu khỏi râm rồi bao nhiêu nè chấp làm verbal quát chấp làm miền rầm cơ thể quát có bông tai thưa khó quát chấp làm phải bùi hay quát miền rầm là quát kliết ngay vì bề căn đặc lang quát ba thực chất đó thế này vẫn khơi nơi không khó và tốt chu song rìa mau dạng thông quát đặc nhẹ lang ngay quát đặc nhẹ nhóm quát là chi lan krong bị sự quát chi lan krong nhóm đè lụ đây cả ra mình tích được nhóm đè lụ đây từ đó mà quát chu môi và pan này quát đè lụ bàn sụp tiền chăng nơi bé đại dương rốt bị bẻ nơi bé đại dương thưa khó bẻ hà rà tay rồi bỏ bẻ đại kỳ hào tham bơ bạp nâng miên chú mọc cause and effect bé đại dương thưa vầy muối nâng miên rương muối để trâu cát lang và tòm nơi không có bí dụ na chung bốc muối khó buồn nhưng khởi thà bần tay bởi yêu hòa trông thưa ở miên cho lòng khăn bỏ mọc lỡ xa mọt đôi chân này cát miên chú dàng thông nơi xa mọt đó là bàn chân này vía rốt có tay nâng bay bạc ổ tử. Đói xa dù nè rốt bì bè. Chú bàn mọc lên xa mọt. Nì vía hấp nâng bay bạc. Nè lơ nì vía nô. Ta miên mà nụ kra bì dù nè ọt. Ta kê bàn thua ấy khó. Ta kê miên sất ấy bàn mọc tạ tuôn. Nâu chú xong rìa nì. Nâu bê đầy dương thua ẩm bự bạc. Nâu bê đầy dương thua khó bà hà rà tay rà bò bè. Dương đã nẹp xên. Ôi chúp chú mùi nâng bà nhà hà đài. Mình nụ ách slap. Đời xa ông bơ bạp rồi bỏ dương. Tụ bây chứ dương không cổ băng. Ông bơ bạp nâng dần na cả đời. Đã cọp đầy chuôn hơi chuôn tiệt. Ông bơ bạp viết đôi phần lương chẳng. Vì rít, vì quá. Là hốt đó cho một chọc viết tụ. Hồi dương, nơi bê đầy viết tụ. Dương khai tới chìa. Nẹ đà thơ bạp đó nẹ đỏ tay. Đôi lúc dương na chẳng. Nơi bê ni, nẹ đầy gặp bông ở chi nê viên nô. Trời tay ta tùa ca slap. Đói xa ông bơ ba bà bò dù nà. Nơi khá nông khó prèm. Nơi khá nông có bì dù nà. Chờ bụng mùi khó prèm. Nhưng khá anh thà bụa chương chú nô. Có slot chật. Hãy cực nha bà nằm bì vô nêu. Đó bà rà bọc luôn. Kế bò tùm ninh tương bà màn. Để nơi khá nông nê vía cháu. Tơ khá nông xa mọt. Đầm bây nâng thua ai nê vía bàn xa làng. Hãy nơi khá nông clear. Chôm chóp nhưng khá anh thà ai lúc dù nà. Quạt bàn chó tơ khá nông nê vía. Hay còn lũ sang học tử. Dân khởi anh ta. Nét nó lên như vậy. នៅពេលដែលជួបជាមួយព្យុះនេះគេខំប្រឹងធ្វើអីគេអំពាវនាវទៅព្រះរបស់គេដែលជាព្រះនៃថ្មឈើមាសប្រាក់ដែលជាព្រះដែលមិនអាចជួយគេបានហើយគេខំប្រឹងធ្វើអីគេបោះនៅអ្វីអ្វីដែលគេមានចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីឲ្យគេបានរស់យើងឃើញថានេះដូចជាការដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ64ខ6អេសាយចំពោះ64ខ6យើងឃើញថាអំពើរបស់យើងអ្វីដែលយើងខំប្រឹងធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺនៅក្នុងខ64ខ6យើងឃើញថាត្បិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់ទៅដូចជាមនុស្សដែលមិនស្អាតហើយអស់ទាំងអំពើសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ដូចដែរយើងខ្ញុំរាល់គ្នាស្វិតក្រៀមទៅដូចជាស្លឹកឈើហើយអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងខ្ញុំក៏ផាត់យកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងដោយអ្នកនៅលើនាវាហ្នឹងខំបោះអវ៉ាន់ចូលទឹកគេមិនអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេគេត្រូវការមានម្នាក់មកជួយសង្គ្រោះគេគេត្រូវការមនុស្សម្នាក់ដើម្បីមកជួយសង្គ្រោះគេហើយព្រះគឺជាអ្វីដែលគេត្រូវការបើយើងគ្មានព្រះយើងគ្មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំផ្លូវព្រះផ្ដល់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខបានដើម្បីឲ្យលោកយូណាសអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់គាត់ព្រះអាចនឹងទម្លាក់ទូកនឹងចូលទៅក្នុងសមុទ្របានអាចធ្វើឲ្យទូកនឹងលិចហើយមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់បានស្លាប់ទាំងយូណាសដោយគាត់មិនទាំងដឹងខ្លួនផងប៉ុន្តែព្រះបានផ្ដល់ឱកាសដោយសារព្រះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះទ្រង់នៅតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងជារៀងរហូតទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាយនាវាមើលពិនិត្យមើលមនុស្សដែលកំពុងទៅបន់ស្រន់ទៅព្រះគាត់ឃើញថាបាត់ម្នាក់អញ្ចឹងគាត់ទៅដាររោគនៅពេលដែលគាត់ទៅរោគគាត់ឃើញនៅក្នុងខ6គាត់ឃើញមនុស្សម្នាក់នេះកំពុងតែដេកសុខនៅចំណុចនេះយើងឃើញការស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងរឿងមួយនៅក្នុងកាពីសញ្ញាថ្មីតែព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអធិដ្ឋាននៅសួនកេសេម៉ានីហើយសាវករបស់ទ្រង់កំពុងតែដេកនៅពេលដែលមានបញ្ហាធំបំផុតកំពុងតែមកដល់យូណាសកំពុងដេកសាវករបស់ព្រះកំពុងដេកចឹងនៅក្នុងកាពីយូណាសយើងឃើញរឿងប្រៀបប្រដូចជាមួយនឹងរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវច្រើនមែនទែនយូណាសបានភ្ញាក់ឡើងគាត់ឃើញថាបញ្ហាគាត់ឃើញអំពីបញ្ហារបស់គាត់តើគាត់បានលន់តួឬក៏អត់ឥឡូវយើងមើលក្នុងខទាំងអស់គ្នាកំពីចំពុកខ6ដូច្នេះនានីវាក៏មកឯលោកសួរថាមនាលអ្នកត្រមួអើយអ្នកធ្វើអ្វីដូច្នេះចូលក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃអ្នកទៅក្រែងទ្រង់នឹងនឹកចាំពីយើងដើម្បីមិនឲ្យយើងត្រូវវិនាសហើយគេក៏ជំនុំគ្នាថាចូលយើងចាប់ឆ្នោតឲ្យបានដឹងជាការក្រក់នេះកើតដល់យើងដោយព្រោះអ្នកណាដូច្នេះគេក៏នាំគ្នាចាប់ឆ្នោតហើយឆ្នោតនោះត្រូវលើយូណាសរួចគេសួរពីដំណើរលោកថាចូលប្រាប់យើងថាតើអ្នកណាបាននាំឲ្យការអាក្រក់នេះមកលើយើងតើអ្នករកស៊ីធ្វើការអ្វីហើយមកពីណាតើអ្នកទៅស្រុកណាហើយជាសាសអីនោះលោកប្រាប់គេថាខ្ញុំជាសាសហេប្រឺហើយខ្ញុំកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃស្ថានសួគ៌ដែលទ្រង់បានបង្កើតសមុទ្រនិងដីគោកផងដូច្នេះគេមានសេចក្តីស្ញែងខ្លាចជាក្រៃលែងហើយក៏សួរលោកថាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីដូច្នេះត្បិតបណ្ដាអ្នកទាំងអស់នេះបានដឹងថាលោកកំពុងតែរត់គេចពីព្រះភ័ក្រព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះលោកបានប្រាប់គេហើយរួចគេសួរលោកថាដូច្នេះតើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្តេចដល់អ្នកដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញត្បិតសមុទ្រចេះតែកម្រើករឹតតែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងឃើញថាលោកយូណាសអំពើបាបរបស់គាត់បានត្រូវបើកចំហនៅមុខអ្នកជីនីវានោះទាំងអស់គាត់កំពុងតែវល់វល់ហើយនឹងអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងដែលគាត់កំពុងរត់គេចពីព្រះគាត់មើលសម្លឹងមើលទៅព្យុះនោះគាត់ឃើញថាមានតែផ្លូវមួយគត់សម្រាប់គាត់គាត់អត់បានលន់តួទៅកាន់ព្រះទេដោយព្រះយេស៊ូវបាននិយាយទៅកាន់ពេត្រុសហើយពួកសាវកដែរ cho ngợp làng ở tư than. Cọt ngợp làng ta cọt ở tư than rồi có ớt. Dân khơi không khó dân an mênh ọt miên ca tư than rồi bỏ dù nà tê. Ca tư than bỏ dù nà cứ nợ không chụp bụng tì pi với nhau. Cọt ớt ở tư than, cọt ớt prai chất, cọt ớt lần tùa. Hai cọt này dây bạp kê than, nợ không khó tập pi. Lúc bạp kê than, chỗ chấp khi nhóm bó tư không xa mọt tư chọ. Nú xa mọt nâng ngập đó nè rò khí hơi. Tư bật khi nhóm đăng thà, chó chú dân khlang nì. Cát làng có đòi bước luôn khi nhóm này anh. Phải mùi cốt để cốt kết thả cốt nâng anh rút luôn. Tì mùi bị ca nghe rồi bỏ cốt. Để trời cốt trời thơ nâu đi cổng này về. Hai, ai kê hai nè chi nì viết bàn rút chì vật. Cứ kê trời bỏ cốt cho tôi không tực. Cốt ọt bàn lần tua tôi bè. Xong bè ai chui dùng cổ cốt đi. Cứ cốt trong sạp. Đôi lúc em là bê cốt rút tôi nôm dần. Cốt trong sạp. Nơi không khó đọc bay. Dương khơi nhóm pi ca khla hàn, phiếp khla hàn, hay nâng phiếp là o rồi bỏ nè chi nì viên nô. Đại chìa nè xa đỏ tay, đại chìa nè đại mình đại từng school prea phì môn phong. Kê mình chong xùm lạp dù nà tê, kê chong bỏ quạt cho ta kê, chẳng quạt ta kê thua ấy. Nơi không khó đọc bấy, bọn ta kê nôm khá nìa treo ở bàn vớt trò lọc tư ai chả ràng huynh. Ta mình bàn tê, tự bật xùm mốt, chê ta cầm ra rứt tay khlang làng tòa nâng kê. Chẳng kê khom mà xa tiệt. Đói ổng bơ luôn anh. Đói kích ca luôn anh. Bọn ta kê mân ách thơ ở vây đời luôn anh bàn tê. Chẳng kê có chốc. Kê có chốc thơ ở vây đời luôn anh. Hồi ở tư than sau mọi bè chui đò kê vinh. Nhưng khi ta ta nên nè chi nè ở tư than nè không rương ní. Nè đại chi nè vía mình men lô dù nà tê. Nè đại chi nè vía ở tư than ao dù nà tiết. Nè không khó đọc bốn. Đôi chân này kê có ổng biểu niêu đó bởi Yehovah tha. Áo bởi Yehovah ơi, dương khi nhóm xông một vò đó trông. Xông cùng áo dương khi nhóm rùa khi nhé trâu vị nhé. Đói bố chí vật mà nụ ni lời. Có cùng áo tùm lẹ tô. Chia cùng trái chiêm. Ất tô một lơ dương khi nhóm rùa khi nhé đại. Tự bật áo bởi Yehovah ơi, trông bàn xâm rạch ca tam đè cực bà hà rồi tay trông. Nói không khó ni, dương khi anh đặt kê bàn chưa. Yang clang the lupre. Hai, kê ko som no ka otto. Knong away the kê trời twer. Kê kê ta ba kê ba lok. Nyu na cho the krong tuk quát nung slap. Yang kê tuk nye. Ba sân yu yang tle cho some mot hai ku yang nung slap. Pia roy the yang ruo ku tik na. Ike son chuch son chuch son ne. Son chuch son son son bun. Ta chung cho. Kê dung. Ta prayer trung. Mean of night group riches da. Trung ai thua tam cái hà tay rồi bỏ trung bàn. Kê chưa chết tha. À quay đây kê đang thua nâng. Nâng thua ai kê bàn sẵn cổ mên. Hai nâng không bê về lì dàng khlây nì. Bê hạc bàn nôm. Bàn pra lục dù nà. Đầm bày nôm mà nư. Đại ác chưa bê. Một căn bê bàn. Chân nhân khơi tha. Nơi bê khá là. Nơi bê đầy dân rút cho bì bê. Nhưng tham bàn rút chanh bì bê hết á. Rút cho bì bê. Dù nà cho bì đo ngay. Còn nơi xóm đo ngay. Nơi bê đầy dân rút cho bì bê. Dân bằng cách nơi bà nhà hát đó nè đó tay. Bọn tay, bà trông miên vì thi đâm bấy chui đó dân. Đâm bấy chui đó nè đá miên chụp bà nhà hát để xa dân nâng tiệt. Chân bà ai nôm kê một căn trông. Ta mà dạ cũng hò rồi bỏ dân. Tại anh mình mên mình này tha. Bà bà hào dân dân cua tờ rốt đâm bấy nôm kê một căn bà hết á. Thì rồi để dân đá tam bà đâm bấy nôm kê một căn bà kì dân bàn lọ chiên. Chân đôi ở bục. Đại mơ tam côn rồi bọc luôn chỉ nịch. Bé trông sẽ lành dường. Bé trông đó là cao dường. Bé trông nâng cái nơi phai nà ca rồi bọc trông xùm rạp dường. Đầm bay ở dường. Ai nơi rùa. Đầm bay ở dường ai bằng bình kì ca rồi bọc trông bàn. Nơi khả nông có bì dư nè chùm bục mùi khó đập rám. Dường khởi người ta kê có chấp dư nè. Bọc tư khả nông xùm mọt ruột xùm mọt có xùm ngọc tư. Sẽ cái đây chùm nưa rồi bọc kê. Tha xùm mọt nâng xùm ngọc. Bất chia bán đôi. Ca chưa rồi bỏ kê mên. Bè trông nâng thơ. Nơi cổ bỏ vây đại trông dây. Hai lúc dân nè. Cót chi hào ra. À vây đại hào ra nì dây cư nâng cát làng. Bà có tha sầm mốt trời sáng ngọp. Trời sáng ngọp mên. Hai nhân khơi tha sầm mốt sáng ngọp mên. Dù nè. Có bàn lịch. Chô tơ khăn sầm mốt. Có lung chô tơ khăn sầm mốt. Có đặt miên ọc ca thầm bấy hai. Không prang ấy bàn tê. Tơ sầm mốt bọ bọc lăng mân tên. Hai sầm mốt có sáng ngọp. Đời nơi không khó đọc một mũi. Nhưng khi anh thân nét để chi lơ nè viên nô. Kể cao khách đọc bởi Yehovah dàng cây lên. Hỏi có thoái dành bộ chìa đọc bởi Yehovah. Prôm tiếng bọn bầm non phong. Nét đeo bàn khơi. Dù nà. អ្នកដែលបានឃើញការអស្ចារ្យរបស់ព្រះបានក្លាយទៅជាអ្នកជឿព្រះបានក្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមព្រះអ្នកដែលគោរពប្រតិបត្តិតាមព្រះគេបានមានទាំងធ្វើបំណន់ទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះធ្វើតាមរយៈយើងទោះបីជាយើងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះចង់ឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃព្រះចង់ជួយដល់អ្នកដទៃតាមរយៈយើងអញ្ចឹងយូណាសគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះម្សាទៀតលើកនេះក៏ចុះដល់បាតគាត់ចុះដល់បាតសមុទ្រហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែរើដើម្បីរស់ឬក៏ដើម្បីស្លាប់កូពីបាននិយាយទេមានត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបគាត់ចូលទៅក្នុងពោះព្រះមានផែនការ B plan B រហូតយូណាសថាគាត់ចង់ស្លាប់ព្រះថាឥឡូវលោតចុះទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលយើងរត់ពីព្រះយើងនឹងកាន់តែវេទនាទៅវេទនាទៅវេទនាទៅរហូតដល់យើងនឹកចាំខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំគួរតែវល់ទៅវិញខ្ញុំគួរតែឡើងទៅវិញយើងឃើញរឿងនេះនៅក្នុងកូនបើអង្វែងមែនទេគាត់ដើរលេងរត់ចុះរហូតដល់គាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកដល់ពេលគាត់ដាក់បាយឲ្យជ្រូកបានគាត់នឹកឃើញគំនិតរបស់គាត់បាននឹកឃើញដល់ព្រះរបស់គាត់ដល់ឪពុករបស់គាត់គាត់អាចឡើងមកវិញបានរឿងយូណាសក៏ដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាព្រះបានរៀបចំត្រីយ៉ាងធំមួយព្រះមិនទាន់ឲ្យយូណាសស្លាប់ទេយូណាសត្រូវតែប្រែចិត្តយូណាសតន់ទៅទិសឋានហ្នឹងចង់ស្លាប់ទៅណាបើមិនតទៅទិសឋានហ្នឹងដើរមួយព្រះមិនធម្មតាទេណាបើយើងតាំងចិត្តដើរជាមួយព្រះហើយបើយើងបន់ជាមួយទឹកដោយយើងយល់ថាយើងនឹងដើរតាមព្រះខ្ញុំជឿជាក់អ្នកឯងទៅណាក៏ដោយក៏ព្រះនឹងទាញអ្នកឯងមកវិញបានដែរទោះអ្នកខំរត់ពីព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែតាមទាញមកវិញដែរអញ្ចឹងបានថាការបន់ជាមួយទឹកការថ្វាយខ្លួនដើម្បីបន់ជាមួយទឹកទៅកាន់ព្រះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ដែលមិនមែនគួរលេងសើចទេកុំធ្វើវាបើយើងអត់ហ៊ានដើរតាមព្រះចាំយើងហ៊ានដើរចាំធ្វើចឹងយូណាសត្រូវសត្វត្រីដ៏ធំមួយលេបគាត់គាត់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីហ្នឹងអរិយាពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់ខ្ញុំអត់យល់កន្លែងនេះមួយកាពីមានកាពីណាដែលដាក់ខ17អត់នៅក្នុងជំពូក1មានខ17ឯងនៅក្នុងកាពីយូណាស2ខ្មែរមានដល់16ឯណាកាពីអង់គ្លេសគឺ17ខ1នៅក្នុងជំពូក2គឺជាខ17មិនមែនជាខ1ទេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខ17 1រីឯព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បំរុងឲ្យមានត្រីមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងលេបយូណាសទៅហើយយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីនោះគ្រប់3យប់3ថ្ងៃគេអញ្ចឹងកាពីហ្នឹងឯង2016គេបានកែសម្រួលឲ្យត្រូវវិញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកគ្រូស៊ីម៉ូនអញ្ចឹងនៅពេលនេះតើយូណាសរត់ទៅណាទៀតតើគាត់អាចរត់ទៅណាទៀតបានអត់ខំរត់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែរត់មិនរួចឥឡូវនេះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះគាត់ជាប់នៅក្នុងពោះរបស់ត្រីគាត់មិនអាចទៅណាបានទេគាត់មានពេលសម្រាប់គិតក៏មានពេល3យប់3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃ3យប់សម្រាប់គិតនៅក្នុងបាតសមុទ្រឬក៏នៅក្នុងបាតផែនដីមានការប្រៀបប្រដូចរឿងនេះដូចគ្នានៅក្នុងការស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាទ្រង់នឹងនៅក្នុងផែនដីអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាពីយូណាសបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីរឿងរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយលោកយូណាសគាត់លោតចូលទៅក្នុងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកដែលលើនេវាក៏ដូចជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកដោយម្នាក់គត់ដើម្បីសង្គ្រោះត្រូវស្លាប់ទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងរស់ហើយលោកយូណាសទោះបីជាគាត់ខំលោតចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីការងាររបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយក៏គាត់នៅតែបង្ហាញនៅអ្វីដែលព្រះនឹងធ្វើលោកយូណាសហេតុអីបានគាត់មិនចង់ដើរតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគាត់មានអំនួតគាត់ស្អប់មនុស្សគាត់គឺជាមនុស្សដូចយើងដូចគ្នាគាត់មានបញ្ហាដូចដែលយើងដែរប៉ុន្តែដូចនៅក្នុងខកាពីរបស់យើងនៅក្នុងកាពីយូហានជំពូក15ខ12នៅលើអញ្ចាំងរបស់យើងនេះឃើញថាម៉េចនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ដល់អ្នកគ្នាអ្នករាល់គ្នាដែរបើសិនជាលោកយូណាសស្រឡាញ់ដល់ពួកនីនីវេដូចដែលព្រះបានស្រឡាញ់លោកយូណាសតើយើងមានរឿងលោកយូណាសត trâu trai lẹp chẳng ớt. Bà sân chìa dương sở lãnh đó nẹ đó tay, nẹ chất khang nó bỏ dương. Đôi bè sở lãnh dương đôi khía. Ta dương nâng miên bà nhà hà ớt. Ta dương nâng trâu vết tình nia, đôi lục dương nà rơi có ớt. Chân dương, ta dương cú thua dương nà. Dương khơi nâng không bè rương lục dương nà. Đôi ca rưng tụ tưng rồi bỏ quạt. Chùm bút mùi bằng hai ca chọc rau bày đòn. Để thua ai quạt căn ta vết tình nia tư, hay vết tình nia dương căn ta khăn. Dương mình trâu thua tam lục dương nà tê. Bọn tay, khi nhóm có đăng đôi khía. À vây đại bè hào ở dương thua. Phía chân cứ chơi à vây đại dương khlạch, sọp, rư co. Mẹ đà rõm cơ đô hùng chất bằng phót. Nên đâm bay thua. À vây đại bè chong ai nẹ thua. Cứ chơi à vây đại nẹ có bông đại khlạch. Nè à vây đại nẹ mình hiền. Bè tha à lâu tư. Nì dây âm bi trông tờ can mà nữ mẹ đại nẹ chuộp tam phlâu. Ta dân hiền ớt. Dân nâng lại đôi khi nâng lẹ thật khi bắt sủa kê phá năng. Nhưng mà đăng dây thầm bách phá năng. Nì hai cứ chỉ ca rốt bị bệ. Vì nó mà dân căn tài vệ tình nìa. Chẳng nơi bê đài dân. Còn bông tài riếp chom khuôn. Xùm rạp ca dân mà quên chỉ lực tì bì rồi bỏ bệ. Dân trời riếp chom hãy triêm nơi. Chùm nói bì xe rồi bỏ dân. Nơi thay lên rồi bỏ dân. Dân trời tài áp bì vọt. Ca nghe ca thằng này. À vậy thì dân ai thuộc bàn đồng bây bầm ra ca bè. Bè nâng hào dân. Tại giờ toàn đang ngay nà thế. Nẹ nà có rốt rồi đại. Vì ca tra hào đồ bè. Bè nâng hào dân. Tại ta dân trìm khuôn hào rửa nâu. Hay ta dân cua trìm khuôn tam rửa dạy kê. Dân khơi nà không có bì. Không có bì không sử phấu sử bà sư lùa dân. Cô bông ta nì dây âm bì. Cô bì ép hê sô. Cô bông ta nì dây âm bì ở vây đầy dân trâu thuơ chìa bỏ trăm tháng ngày. Nơi phần đầy, vì môn bè dân mọc. Hỏi ca sẵn khai bòi khlây. Âm bì chùm nốt đầy dân cua thuơ nè không cô bì ai về sâu cư. Tì mùi, dân trâu ta sắc xa âm bì bè. Dân trâu ta sắc xa âm bì bè bằng tu rồi bỏ bè. Đôi nì chăng, mùi chùm bụng nì, dân sẵn khai bòi dân khlây. Nơi ta lơ cả lạc mọc. Dân ách bùm bay bè bằng tu rồi bỏ bè. Rồi hốt bàn, ô mùi chì vật hơi nơi xoal tiết. Rồi vậy thì dân ai mùng bạch bàn. Bè chong ai dân. Grep tật mùng. Đại chi bè khổng bì. Hốp. Mà hốp. Đó là ô mùng phót đại trung mân bà đò lòi. Đại chi bè khổng bì. Chỉ riêng rõ thế này. Chia bà chăm. Chùm nói tì bì. Bè chong ai dân. À tư than tài trung. Đại miên tăng ca lân tùa. Ca sơ sơ. Ca ô bè côn. Ca tù xôm. Bè chong ơi dân, miên tùm nẹ tùm nôn dù mùi nâng trụng. Cà tư than rồi bò dân. Dân ách bếp tâm an, đôi chứ ca phát tật chẳng. Bà dân ách phát tật, dân nâng suất kriêm. Rồi có bà dân tham mà nữ ách suất kriêm, dân phát tâm dù mùi nâng ca gọi bà đẻ. Ách tật ta mà ngay suất đó hai. Dân trâu ca, tùm nẹ tùm nôn dù mùi nâng bè. Dân trâu ta, miên ca tư than chia phần trăm. Hai chùm nói tí bay. Chúng nói để khi ông khai một phút. Dân trâu tay chai chai nào vậy để dân riêng. Tờ can nè đó tay. Bà dân ách phơ ca tặng bay nì bàn. Bà có trung nâng riếp trong phâu xâm rạp dân đào. Dân có ách đào tam bà đòi mình 300 khai đôi lúc dân nà. Dân mình trâu chuộp nâng bà nhà hà. Đào nâng ách sang đó nè đó tay. Đôi dân nà này. Chân nơi không chỉ vượt rồi bà dân chỉ về trăm tháng ngày. Nơi tháng ngày này, nơi sắp ra này. Xôm kết ông bí chùm nội. Này ca rô nơi chụp chăm tháng ngày rồi bỏ dân. Ta dân gom bông tay áp bí vọt khuôn rồi bỏ dân. Ta can bé rư có, ta can lục cây. Ta chỉ vật rồi bỏ dân, bố bình ta lơ, ta đòi ở vây. Ông lê cái thai dù à, what you eat. Bà dân nhằm mà, ấy cái, sai súp á. Bà dân nhằm mà sai súp, dân cứ chia mà sai súp. Ok? Chẳng, dù à, what you eat. Xôm chùm này. Áp vi vọt luôn anh từ căn bè. Sắp ra cáo dân đừng chụp khí mà xa tiết. Dân đừng dây ông bị ca lăng. Chùm nói lăng tăng bay. Đại dân nà. Cọt bàn thuở. Kế chân ọ côn trán xong bè và tiên bố.
2: Mùi tiền bóng bồn ơi. Ai sẽ đây nà đợt bận. Sẽ đây nà đẹp cua rộp ăn. Sẽ đây nà đẹp sơ chờ đợt. Sẽ đây nà đẹp bò rì sột. Sẽ đây nà đẹp cua sở lành. Sẽ đây nà đẹp miết chung mùa lọ. បើមានសគុណណាឬជាសេចក្តីសរសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះ

0: kể đại bốt bị ất bà cật đối chi chắc đòi đài tại sống đây rộng bóng mân nụp rạch chỉ thân nắm xa huynh bỏ bố một đại bên chân sức đầy bật nụ nâng bán tăng chọp nơi chiền nịch tại ông đạt phút phổ nụ nơi tai mùi phê tê.
1: Bởi dân lên tua bạp mình, nốt ruộng, miền bề hát tay xe tròn, hay xô chật, bởi dội nâng ớt tố bạp ở dường, hay nâng xâm át dường, vì cực ông bơ tố chật tiếng ọt phòng. Cực ca tiếng ọt, đòi xích đáy át thịt thàn, nâng bịa tu lòng vò, tiếng bôl bịa ọt bị cuốn phòng. Giang nụ, xích đáy xốc xan rô bọp rìa, đàn hùa lử, bị ọt tiếng cùng nịt, nâng chuối ca bịa chật, hay nâng cùng nịt, rô bọt nịa rô lạc nịa, cũng ơi trắp tạm, sắp mai ní lời, chú ơi nét rô khăn nìa, bàn phát bè vinh, đòi cùng nết bàn kè chú thầm mây lần. Đầm bay nâng ai, lô mơ lôi bàn, sku lập bóng nông bà rơ tây này bà. Đà lò, sru lô tù lô, hay cổ lệ phòng. Tự bật, tù bà dương khnhôm đờ, khăn nông sạch chìa mên, cùng tay mân to dụt, tám sạch chìa mê tê. Bù kriêng sạch trai vụt bì chơi, xong kriêng rô bò dương khnhôm, mân mên chìa rô bò, khăn sạch chìa mê tê. Cứ chế ảnh thật rất đàl mốc bí priêng, xóm rắp nâng rùm lùm, tì mùm muôn vinh. Đàl ách nâng rùm lìa, ở tiếng cốm nứt đàl kê rì cực. Nâng cốp tiếng xe kết ấy, dàng khu phong khu phô, đàl lơ khuôn làng, tù nâng chôm nè này priêng. Priêng truồng, nuộm ở tiếng cốm nứt, ở cho chôl, đập bằng cốp priêng kì vinh. Có prong priêng, túc chế sạch, nâng thơ tô, đàl cốp tiếng xe kết ấy, rừng cho chê. Khnông ká đàl nịa rôl khnìa, bàn sạp bóng cụp, cụp chùm phục hời. Bọn tài, khnông práp nịa rôl khnìa thả, sống bay tay nịa nà, đài cron tay cro lệch, khơi sát rầy. Hai miên ông rệch xâm rợp chồng bàn, nô chú mô thả, bảo bất xích đầy, cũng phát nâng niêng nụ, nâu khnông chật khluôn hời. Bảo phânê chất đàm, nịa nôm oi rô viết chật, nô chôl khuê chênh, bỏ chôl tàu. Tự bắt đàl phânê, nịa mùi trâu vị nịa, nô miên chỉ chiếng ai rụp cây tiếng mùl, trao bỏ tàu khăn nông nổ ruộng. Cổp tiếng bọt công bì, cứ chi bệ truông bàn bằng chảnh, bệ vị nhiên bọn đá lòi tàn tề. Có miên bà yội xóm rạp ca bằng riêng. Ca rùm lực, hỏi đăng khluôn, ca bọt đau đồng rộng, nâng ca bằng hạt kháng e xích đầy sụt chật. Xích đầy nì, chọp tay bọn nè, tiếng ốc bàn xóm đánh tục hời. Đôi chân nè, chùa có khách đo bệ, hỏi căn tam bà nhạt truông chỗ. Tự bắt bọn nè anh, chỉ cách tiếng mùl. Đàl mân nốt trao thơ, vì bữa bệ truồng, nâng nôm cổp cả, tiếng ốc mốc đâm bay chùm nôm chùm rìa. Prom tiếng ngơ vây vây, đàl lẹ công băng phòng, tu là ọ, rứa ạc rõ cái đầy.
2: Well, they get halfway down the trail toward Nain, and they start to hear another sound.
3: Chân bù kê bàn đà đó bẹ cả đà phlớ, chất đo tì krong nà in, hãy kê còn lưu xùm lên mùi tiệt.
2: It's not the sound of joy and happiness and excitement.
3: Mình men chi sum leng nei sik dai om no hai ka sabai ri rie te.
2: And verse 12 says as he approached the town gate a dead person was being carried out.
3: Hai nu kho 12 kal chol te dal chit dal thvie kampai krong nu khoeng ke saing khmoy chen mok.
2: Now sickness and death in that time was thought to be a judgment of God.
3: Chăng chùm ngư hay sẽ đây slap nơi sau mai nó kì kết thà chia ca bọn đá xa rồi bỏ bè.
2: Jesus corrected that thinking and he said, no. Just because someone has been hurt or someone is lame or someone is sick or even someone dies or is paralyzed, that doesn't mean that God is judging them.
3: Bạn đại bệ sư ban một bẩm bài nơi ca kịch bài nắng đòi tha tụ bay chỉ ca chủng ngư tụ bay chỉ khlong tụ bay chỉ bị ca vây cả đòi mình men chia bản đa sa rồi bỏ bệ thế.
2: But everyone in that culture thought that's what it meant.
3: Bạn đại nét đại nơi sau mai nữa nơi Israel cái bài nắng.
2: And so here we see Jesus meet. Well, we see this. That we start to hear a different sound coming down the trail.
3: Hi. Nè đại đa chúng tôi sẽ bàn lưu xung lên lại nè.
2: And that is the sound of they would have probably some flutes playing and they would have wailing at least one person who would be wailing. Wailing. Yeah.
3: Chẳng miền sum leng nei khloy kla hai nang ka tra hao yum
2: a painful noise
3: che sum leng da chi chap
2: just a wailing of sadness okay
3: che sum leng nei ka sraik yum da chi chap
2: so here we have this big crowd that's praising God, that's singing praises to God.
3: ຈັ່ງ ຍັງ ມີ ກ룹 1 ໄດ້ ກະປົ່ງ ແຕ່ ສະສາ ດໍາກາງ ព្រះ.
2: And we have another crowd. Oh! Another sound of sadness.
3: ຫາຍ ຍັງ ມີ ກ룹 1 ທີ່ ໄດ້ ກະປົ່ງ ແຕ່ ສາຍ ຍົມ.
2: And these two sounds are starting to converge.
3: ຫາຍ ສໍາເລງ 2 ນີ້ ກະປົ່ງ ແຕ່ ໂຈລ ຄະນີ້.
2: What is the sound from?
3: ຕາ ສໍາເລງ ນີ້ ມາ ປີ ນາ.
2: A dead person.
3: Mean manus slap mneak
2: is being carried out.
3: Da ke kampong
2: the dead person was the only son.
3: Neak dai slap ni keu che kon pro tae muoy kut
2: of his mother.
3: Bong robos madai robos kot.
2: And the mother was a widow.
3: Hai madai robos kot che satrai mai mai.
2: Understand how this woman has suffered.
3: ຈຶ່ງ ຍັງ ត្រូវ ຍົນ ຖ້າ ສະຕ្រី ມະນະ ນີ້ ບັນ ຊື່ ຈັບ ປານາ
2: She had a happy family.
3: ກອດ ມີ ຄູສາ ດໍ ສະບາຍ 1.
2: A husband, a wife, a son.
3: ກອດ ມີ ແຕງ ປະໄດ ປະປົນ ກົ້ນ
2: And they probably had a little business of some kind or a little farm that they worked.
3: ໃຫ້ ໃຫ້ ຈະ ກອດ ມີ ກາ ງານ 1 ຫຼື ກໍ ຈຸມກາ ນາ ໄດ້ ກອດ ຖືກາ
2: And they would go home in the evening and eat together and share in this joy of being a family.
3: ហើយ គេ នឹង ទៅ ផ្ទះ ល្ងាច ឡើង ដោយ ប្រកប អាហារ ហើយ មាន អំណរ នៃ គ្រួសារ របស់ គេ.
2: And suddenly in the midst of that joy, the father dies.
3: ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ការ អំណរ នោះ ឪពុក ត្រូវ ស្លាប់.
2: And she's now a widow.
3: ហើយ ស្ត្រី នោះ ក្លាយ ទៅ ជា ស្ត្រី មេ ម៉ាយ.
2: But
3: ប៉ុន្តែ
2: she has a son.
3: គាត់ នៅ តែ មាន កូន
2: There's hope.
3: គាត់ នៅ តែ មាន សង្ឃឹម
2: And she praises God for her son.
3: ហើយ ក៏ សរសើរ ព្រះ សម្រាប់ កូន របស់ គាត់
2: And then her son, her only son dies.
3: ហើយ តែ តប មក កូន ប្រុស តែ មួយ គត់ របស់ គាត់ ត្រូវ ស្លាប់
2: Now in this day a woman was not allowed to own property.
3: ហើយ នៅ សម័យ នោះ ស្ត្រី គេ មិន អាច ឲ្យ មាន ចលនៈ ទ្រព្យ ទេ
2: A woman was not allowed to have her own business.
3: គាត់ មិន អាច មាន ប្រកប មុខ របរ ណា ដោយ ខ្លួន ឯង បាន ទេ.
2: And because of this event, she was now desperately poor.
3: ហើយ ដោយ សារ ហេតុ ការណ៍ នេះ គាត់ ខ្លាច ទៅ ជា មនុស្ស ដែល ក្រ ជា ទី បំផុត.
2: All of her neighbors and friends thought that she was under God's judgment.
3: សាច់ ញាត មិត្ត ភក្តិ គ្រួសារ របស់ គាត់ មាន គិត ថា គាត់ កំពុង តែ ត្រូវ បណ្ដាសា.
2: This is a desperate situation for this woman.
3: ពេលវេលា នេះ គឺ ជា ពេលវេលា ដ៏ ពិបាក បំផុត សម្រាប់ ស្ត្រី នេះ.
2: And it says the Bible says that a large crowd from the town was with her.
3: ហើយ ព្រះ គម្ពីរ ថា មាន ក្រុម យ៉ាង ធំ មួយ ហែ មក ជាមួយ នឹង គាត់.
2: Now in my mind as I think about this story.
3: ជាង នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ គិត អំពី រឿង នេះ
2: I imagine the people at the front of the crowd that was with Jesus, full of joy, singing and praise to God.
3: ខ្ញុំ គិត ថា មនុស្ស ដែល កំពុង តែ នៅ ពី មុខ ព្រះ យេស៊ូវ នៅ ក្នុង ក្រុម ដែល ដើរ ជាមួយ ព្រះ យេស៊ូវ ដែល អរ សរសើរ ដល់ ព្រះ.
2: Those people suddenly start to hear this sound of wailing.
3: ពួក គេ បាន ឮ សំឡេង នៃ ការ យំ នេះ.
2: And as they hear the sound of wailing, they get kind of quiet.
3: ហើយ គេ ក៏ ចាប់ បាន ស្ងាត់.
2: Because they want to be respectful for death and the sickness.
3: They say គេ គិត ថា គេ ត្រូវ តែ គោរព នៃ ការ ឈឺ ចាប់ នេះ នៃ ការ ស្លាប់ នឹង.
2: And I imagine them sort of backing away from Jesus a little bit to let him lead into this second sad crowd.
3: ហើយខ្ញុំគិតថាពួកគេដែលនៅពីមុខព្រះយេស៊ូវគេបានថយក្រោយបន្តិចដើម្បីឲ្យព្រះយេស៊ូវកើតជាអ្នកដឹកនាំមុខចូលទៅក្នុងក្រុមនេះវិញ.
2: And Jesus, I don't see him stepping aside out of the way.
3: ហើយសម្រាប់ខ្ញុំមើលទៅព្រះយេស៊ូវមិនបានគេចចេញពីផ្លូវដើម្បីឲ្យគេទៅទេ.
2: The Bible says when the Lord saw her, his heart went out to her and he said, "Don't cry."
3: ព្រះគម្ពីរចែងថាកាលព្រះអម្ចាស់បានឃើញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យក្តួលអាណិតអាសូរដល់គាត់ណាស់ក៏មានបន្ទូលថាកុំយំអី
2: So imagine Jesus just walking right up to the dead man.
3: ចឹងយើងគិតថាឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកមនុស្សដែលស្លាប
2: ់ Now if I'm in the Jesus crowd
3: មកខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
2: And I've just watched Jesus heal by remote control
3: ហើយខ្ញុំទើបតែឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគេដោយមិនបាច់ចាំនៅជាមួយ
2: And I've watched Jesus heal lepers
3: ហើយខ្ញុំក៏ឃើញព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលអ្នកឃ្លង
2: And I've watched him heal all kinds of other sickness
3: ហើយក៏ព្យាបាលលើជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
2: I'm watching Jesus start to walk up to a dead man and I'm thinking no
3: ខ្ញុំកំពុងឃើញព្រះយេស៊ូវកំពុងតែដើរឆ្ពោះទៅរកបុរសដែលស្លាប់នេះហើយខ្ញុំគិតក្នុងគិតគំនិតរបស់ខ្ញុំតែมันអាចទេ
2: He can't raise the dead too
3: ម្នាក់នេះมันអាចទាំងឲ្យប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបានទេ
2: You think he might raise the dead too
3: យើប្រហែលជាគាត់អាចប្រោះគេឲ្យរស់មែនហ្នឹង
2: Now Jesus and Christianity is the only religion in the world that claims to have power over death.
3: ចឹងព្រះយេស៊ូវហើយនឹងគ្រីស្ទានទូទៅគឺជាសាសនាតែមួយគត់ដែលតាំងថាសាសនានឹងអាចប្រោះមនុស្សឲ្យរស់ឡើងវិញបាន
2: No other religion

bơ phlê khlăng bịt cha dương ạch tục tực ẩm pư ní chùm nuôn 2 nịt tì sân bình tốt bị tực chập đam pu hai cứ dương đã tì đâu rồi bò dương chốn mình tốt mô cứ dương cô ở viên mọt để sọp châu khnia sân bình tốt mô dương ai bình thoi phương mình tích rưu mưu cả dương bất cả bạn đấy bình thoi phương túi chỉ trong cõi này cứ dương đạm mà sao sẽ ra rồi bỏ dương chồn nó bây đây dương đạm sao sẽ ra rồi bỏ dương chồn dương cô bia ôi mà sao sẽ ra rồi bỏ dương rồi lia chồn nè.

0: đặt bên bó ở việc bè về việc chân ở việc bè chỗ kia đầm bay ở việc miền đôi chiết chu em chăng ngành rong chăm pram nè ti tiết đầm bay ở bên lề bọc dương phổi cha nó bên ấy dương bên lề là bọc dương phải chia phổi hơi dương nâng đặt cường thêm tiết chân dương cha khơi thà việc phơi hơi dương đã tập phù chốn ta hôm nay nhom chiến hơi nhom muốn nâng nhom chiến nhom ngồi chỉ mùi tật ẩm bá làm bay ở việc chỗ chiết ngành chân nhom đã tập phù chốn hơi nhom đã ẩm bá hơi đã score muốn score tí làm bay một cơn đôi chiết score ní cứ chia score ẩm bá hay chúng ta ăn bằng tít chân những cô vị ở sóc chân những con sật chốt chân sật ní chân ai đã ta mua nửa tì bán thấy cùng mọi vị là lùi lắng vì ở shop chân dừng khơi tha sạch rồi bao dưỡng tôn hết chân dừng đặt chi chốn chi dừng trơ cào trơn tít dạ cô tha xin lo tông giám dừng trơ cào chi trơn mới tới vì mình phù sát hơi cỡ chui ngành phần đề chân dân cố những đặt tâm một bồn mỡ ở về chân núi chân khi nhom bật phơn sẵn bay cùng bay về lùi sạch cành để chớm đặt tâm một bồn nhưng khi anh tham miên tôi chết chui chân anh mình tên trả anh đặt một tế và bong bồn cho chất chà nó bên này dân tự ban xâm lo tông giam sạch mùi chán hơi khi nhóm sân khương tha luôn nẹ bóng bốn nâng thơ viên ở tháng ngày này xâm rạp bảo rộp hộp chùm mùi nâng cồm cổ xa luôn nẹ bóng bốn tóc nìa chà nó bên này cầm thịt bao dân khi nhóm ăn chiên mà lo tìm mình chọp hơi xôm ọ cốn nâng xôm bệ bật tiên bồ.
1: Một lúc bị chán ban trong này PST tới bên mùi chí vật đâm bay tam đàn hay school nơi đà ra là bay tam đi dựa cần chọn tu sạch. Vẫn tại chí vật ác có cứ một mình còn tới cả tam đàn tên mục tế cứ chí ca miên tùm nệ tùm nông dáng xa xa cho mùi nâng bệnh bật chí vật bà nệ nâng bệnh đàn nệ miên miên bệnh nụ nệ nâng thoại bằng công à vầy đàn nệ kết tha ai nâng lo giả rập luôn nệ rư có vầy đàm nụng bàn bằng cơ nhưng chân dương khiêm tăng phí nệ xôm cổ rụp chùm điệp xú đà lục rù nệ cổ rụp mai bóng bốn hay nâng cổ rụp chùm bạp bệnh nệ thay ní khiêm bạch bệnh sái
2: hay khiêm bạch chân bệnh mật
1: hay thay ní bằng đá bụi dương nâng tờ bần tò mì riêng bảo dương đàn nạc lòng mì riêng tìp bí cư miên chân nông chân thá đâm bay school bệnh nhưng chân môn nâng chạp đàm nơi sức xa nơi thay ní xôm xôm chất đàm bà tư than cho môn nâng bụi dương tình ọc nì
2: bà sơn sư rô chê tê thán áp rưu vô bị đà để cung nâng tư cô thán xù ở con trông để trông văn bà bê vì lia xa dạy thú mấy ở tu bằng cung tăng bì nhẹ mọc bị phía xa bì bà tu bọc bè ọc bà đà xong trông cung chú mùi nhẹ đá nâng sạp xong bà vinh nhìn bà rô sọt mọc xong thất lơ bộ kê hơi xong bà trông bùng plư nơ plư đẹp bộ kê trợ đà bà đà con áp bà con trông có xong cục ca tăng ọc này khăn nông niềm bà giê xu nị chia chi vật đòn nợ ở coi trên này cứ ao kê ban score đòn trung đòn chia bể bứt tại mũi nâng bề Giêsu Christ đại trung ban chặt ao một phòng
1: nên sắp đam muốn chia ban sách xa rồi ta hãy để tôn tận nâng bề đại dương tận ở khnì khai tổ chiêu manu trên này bầm ra bể cứ dương tại tất cả tại miền sắc đầy vẫn tiệm khuôn hay đầm bay châu một bể đầm bay bể tung cái bể chặt dương bật bể mình bỏ bóng châu dương thì chứng nói thay ní dương nâng tận bàn to sách xa ông pi rương hạt cà chia chan để tôn tên đầm bay ở dương sờ bể thà tai dương cụt thưa mấy khác đầm bay ở dương sờ bể thà bể chia nè nà anh chứng ở lâu dương chập đầm xả mưa cật để tôn tên hàng quy tiêu mua gần lại hàng quy tiêu mua gần lại ឺធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់លក់ក្ដៀវឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលតែមួយសន្ទុះក្រោយមកឬក៏មួយម៉ោងពីរម៉ោងក្រោយមកស្រាប់តែមានគេផុស status តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាហាងគុយទាវមួយនោះគឺបោកប្រាស់ប្រជាជនយកថ្លៃពេកឬក៏ដាក់សាច់អីមិនល្អអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលនោះគឺមនុស្សច្រើនបានចូលជឿថាហាងនេះចេះហាងនេះចោលចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតទៅម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើអីសោះគេបងខូចម្ចាស់ហាងហ្នឹងនៅក្នុងសុខច្បាប់អេដែនគឺយើងឃើញមានរឿងហេតុការណ៍មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការបងខូចនឹងដែរអញ្ចឹងសតាំងបានប្រែខ្លួនធ្វើជាពស់ហើយសតាំងបានធ្វើឲ្យនាងអេវ៉ាបានគិតទៅលើព្រះថាព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ពួកគេព្រះមិនឲ្យសេរីភាពដល់ពួកគេគឺព្រះចង់ក្តោបក្រាបជួនពួកគេមិនឲ្យពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើអ្វីនោះឡើយអញ្ចឹងនេះគឺជាការកុហកមួយឬក៏ការបង្ខូចមួយនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលយើងបានឃើញនោះដែរ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក3ខ1ដល់ខ5យើងឃើញថាអរិយវាបានមូលបង្កាច់ព្រះវាបានបង្ហាញប្រាប់នាងអេវ៉ាថាព្រះគឺបានគ្រប់គ្រងនៅសេរីភាពរបស់នាងមិនមែនរៀបចំដើម្បីឲ្យនាងមានអំណរឡើយហើយអរិយបានបោកបញ្ឆោតអេវ៉ាដល់ថ្នាក់នាងបានបែរទៅជាគិតដូចការពិតចឹងអំពីព្រះទៅវិញយើងឃើញថាអរិយវាបាននិយាយទៅកាន់អេវ៉ានៅក្នុងខ5ថាត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងល្អនិងអាក្រក់អរិយវាមិនខ្វល់ថាអ្នកជឿថាមានព្រះឬក៏ជឿថាគ្មានព្រះឡើយវាមិនខ្វល់ថាអ្នកជឿថាព្រះបានបង្កើតផែនដីឬក៏ផែនដីកើតតែឯងឡើយអរិយវាចង់ធ្វើឲ្យរូបអង្គរបស់ព្រះបែរទៅជាខូចវិញវាចង់ឲ្យអ្នកគិតថាព្រះគឺជាជនម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងលើសេរីភាពរបស់អ្នកដែលមិនផ្ដល់ឲ្យអ្នកមានការសុបាយរីករាយដែលអ្នកគួរតែទទួលបានគឺវាចង់ឲ្យអ្នកគិតថាព្រះគឺប្រៀបដូចជាប៉ូលីសម្នាក់ដែលតាមសង្កេតអ្នកមើលគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ជំហានដែល

0: nô đại ban đã bong lô chụp hơi chỉ nét phơ cả đời mình trâu mà lời đòi cắt sai bia ban tù nay xích đây bật giang trầm trầu cùng oai khoai khoai vậy lời chùa tu đòi bia oai treo pi xích đây sầm nôm rụp bao nét rồi khnìa nòng cướp ca tiếng ọ đòi xích đây ắt thi thàn nừng bia tu lòng vò tiếng pol bia o bia cồn phong tiếng o bia cồn đòi bia đòi chỉ bia vô bay đá chia đòi rạp nòng cướp ca tiếng ọ đòi nô bia niệm bia Jesus Christ nhóm nâng so sờ đòi bia Jehovah tam xích đây so chật truồng hay nâng triêng đông căng thoại bia niệm bia Jehovah đòi cụ bẩm phật bia Jehovah truồng chia cầm lăng hay chia khéo này nhóm chất nhóm ban sùng khâm đòi truồng hay ban xích đây chùm nuôi hết nô chất nhóm miền xích đây rì rì chia khăng nhóm nâng so sờ đòi truồng đòi bắt chùm riêng rồi bỏ nhóm
1: Mọc phần đầy này, nâng thua nẹ công viêu dân. Nâng trông mình chọn bạc bóng mà nụ, mà nẹ tầy. Bởi dân sọc xa ông bì rương bì bà đôi rô bọc bì sư. Xong chùi, áo dân khương sẽ kê đầy sở lăng rô bọc trông. Xem rạp dân kinh nhóm tình ọc nha. Tù bằng khôm xong mà nè tình ọc kinh nghiêm bì sư. Amen. Nói kinh nông mà thai chung phúc đọc phần bái. Nâng khô đọc. Đó khô đọc bốn dường khơi rương bà yếu sư nị dây ông bì nẹ công viêu nẹ công viêu ní miên chìm mà rôi nẹ mà rôi cơ báo bàn tay mùi bàn rong vinh plai nâng bà yếu sư nị dây rương ní xâm rạp chùi à yên yô ông bì bà hà tê rô bà prê xâm rạp mà nô rong vinh xong bác tờ mà thay chung phúc đọc bằng bái khô đọc nâng dân an rồi hốt đò khô đọc buồn châu bà yát gom ai mơ nghi chung phúc con tụi na mùi nụ lai tư bất kinh nhóm bạp nẹ rô kinh tha thê và đá rô bọc viê đào nơi sư thàn xua tăng tài khương prê bẹt prê vô bê đà nê kinh nhóm chi nịch đào trung quang nơi sư thàn xua The bất con mà nu ban mạo đam bay nâng chui sừng krua nẹ na đào bát bom mà nu na miên chim mà rồi hai miên mùi rung veng bát ta nẹ rơ khnìa kết đôi mà đẹp ta mình tức chim cao sập rung bùn nơ lơ phnom nâng ta rô chim mùi đào rung veng bát nu tay rụt ấy khi nhóm bạp nẹ rơ khnìa chì bà khát thà bà rơ khênh nô miên sẽ kê đầy ổm nô chùm bù chìm nô chìa chiêng chìm gào sập rung bùn tàu mân bàn rung vang tà tiết đôi chân nè prê vô bê đá nè nẹ rơ khnìa đào khoang nơi sát thàn xù trông kô mân sop rà hà rà tê ai gôn tội nà mùi ní trời vì nia đời chân hết đài. Bởi sư trong ao dương dụ ông cầm nứt rồi bọc bởi xâm rạp nét rộng bình dương khương mà nu rộng bình cho ràn dương khương nét sông văn đếch tam phơi dương khương nẹ pra cao nâng hát cao khương ghi đuôi nẹ chú thay nâng biêu dương mưu khương ghi thông mà đá rõm rõ bọc dương mình là ô xâm rạp ghi dương kết ghi trời ca về thân nia đã ai xa ở quê ghi bộ phật bàn thầy bà yếu sư trong chúi ai dương khương trung mừng kết tội dương trong

Gal na ro kung hai. No ko luk pron ma dai om no. Lu ma do tiving. Net no nung hao put som lang. Nung put net chit kang ma. Prap ta som o sabai chi mui nung kyom. The bit jim kyom dao bat no kung wing hai. Kyom brap net ro kinea ta. Nou satan so nung mean sekade om no yang no dai dai sa manu ba dai mui ne dai prai chet wing chi ching manu sot chret ka sa pumbun ne dai man tro ka prai chet te no ti ni yang khoeng pel ne kong wheel rồi khơi chim bắt bom nè cũng view mình sẽ đầy vì mình tệ vì mình vay vì bọn tay lướt vì nâng đạo vì nơi lướt cỏ nâng chui lì vì tới tệ vinh bà dương bà chị dương khăn chú mùi vì đời xa vì rung khang yên tại sao yên trai cả đào rồi phê dục phê phliêng bàn tay khăn ông rương ni yên khuyên nè con viêu mình tỏ ông nô tại sao rồi khuyên hài nên chui lợi con chim nô tới cân lành vệnh yên khuyên Sekadei sra lang rabo pre samrap yung teng o kaniya. Yung kung ba yung jinet samrai wain klunai. Pre yasuna ta tau tam. Nung piu ro kung hai. Trung man sada yung. Trung man vai yung. Trung chong luk yung. Bay yung. Tau tôi vinh bù bre anh nít dương đời xa dương bàn rộng vinh trong ô bà con bre đào bì bùa bộ mà thay nâng lưu ca nì dây ôm bì bêu nè con viêu bàn rộng khương chìm hài nâng tơ tìa vinh Kanong Luka tới tế vinh rồi Kanong Matai bàn tới đó kì thái rịt xa chiên gạo sạp bồn bồn thịa bàn kì miên ôm nô rịt rì à Kanong Luka yên khuyên kì chong hào nét chết snất bộ mạc nét chích khan cho rùm miên kà ô sạpai chì mùi Nâng Luka prap yên pri sư bàn bàn tù ta Nơi sư thàn sùa nâng miên sê kê đầy ầm nô yàng nô Đài đào y sa mà nô mà nẹ đào prai chết vinh Kì mừng khăn chú mùi yên Bơi yên rùm vinh Kì prôi bà rôm ọp yên Đào gây rô khơi Ocun prea Ở con đào bị bùi yên khơn khá trong mặt thai. Mặt thai bạp yên mà nụ. Miên thê vật đà chùi thai rạch xa. Nâng thê vật đà nụ. Chia nệ nơ chung phu mục bà lăng rà bọc rè bọc bè đà. Riêng rô thai. Yên ọt yul chú bà hòm bì thê vật đà nâng kháng yê rà bọc thê vật đà. Bọn tay bè bạp yên yên miên. Nâng prea đặt tầm lai lơ con khám anh đặt tầm lai lơ mà nụ rộng vây bì prua prea thả kê miên thê vada mau bì thàn sô nhưng ai sô ba kê miên thê vada hai đứa vây kê rộng vây thê vada nụ hát miên sất bằng khom yên tay Bọn tay thế vật đà nó

dương thưa bạn ní hai dương rong chăm vía rồi hốt đo đầm lông ní lẽ cả nã đôi thà vì riêng rồi lia chiều môi đang tị bằng tạch đầm bầy ở vì miền phía tôn hai ngành vì pro đầm lông bao dương cứ pe an pe ní vía toàn sẵn cứ dương khơi đầm lông hai đang tị cứ vía đôi thà đôi lại bị khnì chả mơ tới cứ đầm lông hai đang tị được bao dương cứ vía chỗ khnì lo hai gì chứ nấy cứ ní khi nhâm chập đam đạn đông là bao nhiêu lại bán câu ruột nắng tập lập cho mùi khí.